коня кої юре, а у ствари нікуда не журе. Звеє мене коня, коня кої юре, а у ствари нікуда.